0: Musik, Hagman. Levander blev ett rytminstrument.
1: Ja.
2: See, millions of years of evolution. What we learn. Nature is the gift.
3: Oh, shit!